Det her er Nicky Jor og Daisy med Sunroof. Om 3 minutter er det Peter Skafte og de regionale nyheder. Frem til dem, One Republic, Need Your Love.